0: Lăsăm de bunură de-l sprim să oști ce fi și în bun cum înțămaindele fiind de finele să se tidejeze.
1: Al puls de l'Italia.
0: Hai, i vei vedeți jure vis, o dudi in tansul nostru coleg scrivați a Roma, de vin de lunde di sună o să fingea inviati tras l'Italia, i fin oțun eziți în pa in cerce de le istorias, an fat lur program per dir ușia. Ma oz, pels primse oast, feina quai in pa otter. Oz daia in program de surprise per nostrais redaktors. I Claire, cia quai allora dat de discutar ir saira antil spuntino, tad lenia?
2: I cia ci m'aspetta, null idea. Ja, hai, al programma spara tota dia, de deser pron con camera e chitarra, ningiun idea.
0: Hai. Stefan, tant torna, esser pront con camera e chitarra, qual è l'ora da dire, ma in mince casa fin già ignade in buona idea di esser pront. Sun bibonder e strais, ma ne più lunch, farmo cic musica e l'ora sono colliade in diretta con Roma. Per tradir l'incumbenza

0: esser il re.
1: Stellas bucheroias vilan ta vigin, se di bujoias a la sera se durmantan, zu jaust din sur.